0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: eikä siikeri tahkari ihmil, kuhti siikeri antakasi aatet, mutta maittei maussa täytti siin taui patsille.
1: Her nævnes altså tre av de tidligere herrens tjenere.
0: Taas nama huvui kolmala ja alkoi herra palva legion.
1: Det var altså Moses, Aaron og Samuel.
0: Der ligger Moses, Aaron ja Samuel.
1: Alle påkalte de Herren.
0: Boka sige. Tjurvo herre.
1: Og alle ble bønnhørt.
0: Ja boka i sin råkosa skjedde gull og jord.
1: Og så stod det her at Gud, han var en tilgivende Gud.
0: Ja, det tjøtjø da satt det sånn i dakkala skip med ippmel, da litt sånn i dakkala skip med godt at de andas.
1: Ja, det var han for de alle.
0: Ja, da litt sånn sikkert de boka det.
1: For om vi tenker at dette var store Guds menn.
0: Jo, så er min gjort seg ha til sin leke større ippmel allmett.
1: Ja, da er det sant om vi tenker slik.
0: Ja, eller da er det just vi gjorde kjent nå.
1: Men det er en ting som også er sant.
0: Mot eller åkta, tenker vi måtte eller da.
1: Også disse tre trang en tilgivende Gud.
0: For at det måtte i dette, kolme i ippmela, alle med der på sjekkedakker, andas i alle jeg i ippmela.
1: For det stod også her videre.
0: Da nå er kjøttet måtte deres videre sabbo.
1: For Gud var også en hevner over deres gjerninger.
0: Denna där kyrkju att i Ipmilsson i Majde Lackar gote ger sig bort till sin dag och göra.
1: Detta är med att understryka Guds ord sannhet.
0: Där är väldigt osarkaste våla i tohta våda i Ipmilsanis.
1: Guds ord, det är levande och det är kraftig.
0: I Ipmilsatni där är äldig och där är gaura.
1: Och det är det också i våra dagar.
0: Ja, där är Majde Minka Bevi siste.
1: Och det ska bli det til evig tid.
0: Ja, da halga sjoddakita ala sjaigai.
1: Og så her under det streker det hvordan Guds ord henger sammen.
0: Ja, da smadde sarka stå og vunne man lakka jipmil satne bissu åhtas.
1: Moses og Aaron vet vi, de leser vi om i Mosebøkene.
0: Moses ja Aaron har birra, sin birra låka med Moses kirje siste.
1: Men Samuel leser vi om noe senere.
0: Ja Samuel byrde låka min mangelis.
1: Han som har skrevet denne salmen.
0: Som god eller kallan den salmen.
1: Han tar de med alle sammen.
0: Som valde melde deg bokai.
1: Og vi husker det som står skrevet i det nye testamentet.
0: Ja min mojte dem eller kalle jovunnen over testamentet.
1: Jesus han taler om oss og sier.
0: Jesus som selke kalle jeg selke.
1: De har Moses og profetene, la dem høre dem.
0: Satte sisla Moses og sisla profeta dikte sin gula dag.
1: Og når Jesus var oppe på fjellet.
0: Ja, Jesus, det bakken var i alder.
1: Sammen med Peter og Jakob og Johannes.
0: Åttes Peteren, Jakoben og Johannesen.
1: Der står det at Moses og Elias viste seg for dem.
0: Da det kjødde jo at Moses og Elias kjærhek almost dårte jo ikke sin ådi.
1: Dette er alt med å understreke Guds ord sannhet.
0: Da det bo der med nanne i himmel sann i dårte båda.
1: Og nå skal vi lese det siste verset i denne salmen.
0: Ja, det låket av mange morsvers av den salmen.
1: Lov syng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
0: Alle dekke herre min ippmi, løyte dekke herre min so bossi, vare odi da sko bossi le herre, herre min ippmi.
1: En ny formaning til oss.
0: Och da, selka satne migidi.
1: Hva er det vi skal gjøre?
0: Milla da mi jalg, moi mi jalga takat.
1: Jo, her står det, søk Herren.
0: Da skal kjalle jorden at det åkse, Herre.
1: Og ja, vi trenger å bli minnet om det både morgen og kveld.
0: Ja, mi dar på seg moste hovet, den bydes ikke i det, jeg er ikke det.
1: For vi mennesker er slik at vi glemmer så fort.
0: At mi jolm og lett akkurat, at mi vel dati no farga.
1: Og særlig Guds ord glemmer vi veldig fort.
0: Det er det noe med skipmilsen i den vel dati mi hoi farga.
1: Når vi leser om Israels folke.
0: Kom i lauka i Israel almoka birra.
1: Ja, da kan vi fort tenke som så at de kunne være så svake.
0: At de satte med jord seg at de sier satte eller noe rasje.
1: For vi kan lese om at Gud gjør store undergjerninger iblant dem.
0: At vi sætter det og lukker det med det og større og det og usin gaskas.
1: Men i næste øjeblik, så glemmer de han.
0: Måtte det deres mange løste, hvor jeg dachte sig fast så.
1: Så strider de imot han.
0: Ja, det var varsis tjudj si så veste.
1: Og så tænker vi kanskje slik.
0: Ja, det kanskje gjorde seg minne.
1: At de kunne være slik.
0: At det si satt eller en dakker.
1: Men hvis vi ser på vårt folk.
0: Måtte just mig gætja minne alle må gale.
1: Ja, det som er enda værre hvis vi ser på vårt eget hjerte.
0: Da vil jeg vel være at om jeg ikke er min ikke med vann mot sisa.
1: Da finner vi så mye svikt der inne.
0: Da det gavner min og ål og lakker bjett og min bett og lopper om min ikke med vann mot sisa.
1: Derfor trenger vi å minne hverandre opp dette dag for dag.
0: Den ditt i darpsjekke mig, mot og kode kong min rasa med deg bjevis beivei.
1: Derfor leser vi for hverandre det siste verset en gang til.
0: Det er lokk om etter mange mors verset, og de vil ha.
1: Lov, syng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
0: Alle dekker herre min ypmele, jeg løyter dekker herre min så basse vare åd. Da skal basse le herre min ypmele.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna ordas.
1: Level.
0: Eller derav.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, da ønsker vi velkommen igjen til Table Talks fra Team Sør. Også denne gang vi litt amputert. Mikael Brun ikke med oss denne gangen, men vi har med oss
2: Kurt Hjemdal,
1: som
2: tidligere bibelskolemann, og som nå reisepredikant og forfatter.
1: Mm-hmm. Du har vært sogneprest også i Den norske kirke, bred erfaring. Og mitt navn Bjørn Hindrak, jeg høyskolelektor her på NLA-skolen, har vært pastor og vært misjonær noen få år. Det min bakgrunn, og i dag skal vi ta for oss en interessant tekst i Matteus evangeliet kapittel 23. Og for de som har Matteus evangeliet liksom litt innabords, så vet de at ok, når vi oppe i disse kapitlene, så det dramatiske utsagn, dramatiske tekster. Vi skal lese søndagens tekst for oss, som Matteus 23, fra vers 34 til 39. Og la oss lese dette i Jesu navn. Derfor sender jeg profeter og vismenn og skriftlærde til dere. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste. Andre skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Og slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod, blodet fra Zakarias sønn av Barakia, som dere slo ihjel mellom tempelet og alteret. Sannelig, jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. Og jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Ja, Kurt, her møtte vi en tekst som ikke vi så veldig vant med kanskje å lese og arbeide med. Den en del av tekstrekken, en del av viktig del av evangeliene, men den utfordrer oss svært mye. Hva var det fra denne teksten akkurat ved denne gjennomlesningen som du merket deg?
2: Nei, det som slår meg, det jo det første verset. Altså, han vet at de skal drepe og korsfeste og piske og forfølge, og likevel sender han profeter og vismann og skriftlærde til dem. Hvorfor gjør han det, når han vet at de kommer ikke til å ta imot? Jeg synes det en utfordrende tankegang, at han på en måte sier, det vil jeg ikke ha, men jeg sender likevel. Mm-hmm. Guds langmodighet, hans mm-hmm. kjærlighet som ikke gir seg, og samtidig en så dyr pris for at de skal få sjansen til å gripe evangeliet.
1: Mm-hmm. Kanskje det ordet som sto meg akkurat i denne gjennomlesingen er der, derfor sender jeg. Hvem er det som sender profeter og vismenn? Så det er jo Gud. Og det at Jesus står og sier at han sende vismenn og profeter, det jo for de som kjenner denne kulturen, den sammenhengen, så ser vi at ok, her setter Jesus seg over folk, over mennesker, egentlig gjør seg lik Gud. Og det betyr at Jesus demper jo ikke akkurat deres grunn til å bli provosert av det han sier her.
2: Men det gjelder jo hele tekstsammenhengen. Altså, det jo dessverre sånn at jeg redd for kapittel 23 i Matteus evangeliet er et av de evangelier som få leser og som veldig lett hoppes over. Og for mig er det et utrolig vigtigt kapitel, for Jesus tager jo et opgør med sin samtids teologiske lærere og sætter dem til de grader på plads, beder ikke om undskyldning, men fortæller, at de har ret og slet svigtet sit kald og ført folket vild. Og siger til folket, at der må høre på det, de siger, for det er greit nok, men der må ikke bry der om det, de gør. For de er altså ret og slet hyklere. Der er ingen sammenhæng mellem deres lære og deres liv, for de lever ikke selv efter det, de siger. Og det er jo utroligt tankevækkende. Det er Jakobs brev, du læser dette med, at ikke mange af der skal søge at blive lærere. Og jeg tænker ind i en ny pagt, at det alvor, som du møter i Matteus 23, er her fortsat. Vi som i dag er sat til at være teologiske lærere og vejledere, hvor er vi henne i forhold til kapitel 23 i Matteus evangeliet? Og det du læste er jo altså afslutningen på en tale, en af de mange taler i Matteus evangeliet, hvor Jesus tager for sig og refser nu så kraftigt, de som har teologisk tyngde i det jødiske samfund på hans tid. Og går ret i clinch med dem og fortæller dem, at de er som kalkede graver. Så det er et utroligt stærkt afsnit, og det er jo veldig interessant, at det sidste ord, vi møter, før du begynder at læse teksten i vers 34, det er, hvordan kan det undgå at blive dømt til helvede? Og jeg tænker ind i en samtid, hvor du og jeg befinder os, som er vetskræmt for alt, som snakker om fortabelse og helvede, og det er jo at bande i kirken og sige noget sådant, så står det der altså lige fuldt, med fuld tyngde. Og det er Jesus, som siger det, det er ikke Paulus. Vi har så let for at sige, det er bare Paulus. Men det interessante med det nye testament, det er jo, det er Jesus, som bruger ordet helvede flere gange. Det er ikke Paulus. Så her er noget, vi i dag har kolossalt problemer med. I kirker på Bedehus, tør vi lade ordet stå, og bøjer vi os under det? Eller gør vi os herre over det, fordi det bliver for stærkt, og vi ikke liker det?
1: Ja, og det er noget af det, vi gør i dag. Vi går ind i det. Vi prøver også at grave i det for at forstå det bedre. Nu placerte du vår tekst i kapitel 23 her, som er en større dom over skriftlærde fariserer. Hvis du skulle placere dette i Matteus evangeliet som det større...
2: Så er, vi jo i den stille uken. Jesus har ridt ind i Jerusalem i kapitel 21. Så dette er Jesu undervisning, og det er jo ret før korset. Så det er helt tydeligt, at nu siger han veldig tydeligt fra, og ved, hvad de kommer til at gøre med ham. Han er ikke overrasket over det, som kommer. Han ved, hvad han er på vej imod. Men dermed så kan han altså også sige det til dem, akkurat hvordan de står. Og jeg opfatter jo, at dette er også et forsøg fra hans side på at vække dem. Forstå, hvor det er, og vend om. Men samtidig så siger han, fortsæt der i fædrenes spor til målet er fuldt. Slanger og ormyngel, hvordan kan det undgå at blive dømt til helvede? Jesus ser tydeligvis lite håb for dem. Og så er det vældig interessant, for i næst sidste vers i teksten, så står der så, hør, huset deres bliver forladt og lægges øde. Og så takket være dette med kapitelinddelingen, så har vi let for at miste sammenhængen. Men hvis du læser videre ret over i kapitel 24, så siger altså vers 38 i kapitel 23, huset deres bliver forladt og lægges øde, og første sætning i kapitel 24, Jesus forlod nå templet. Det er en skæbnetung sætning. Nu er huset forladt, nu er det lagt øde, nu venter bare Guds dom. Det er kolossalt stærkt. Og for Jesus selv, så er det Golgata og påskemorgen, som venter. Men i det han forlader folket sit, så må han altså forkynde dommen over dem for grund af deres vantro.
1: Ja, og det kan jo være nyttigt at have denne her oprindelige konteksten i rammen i perspektivet her nu, fordi disse, som han snakket om, de havde allerede laget planer for at både arrestere Jesus og for at kvitte sig med ham, for at aflive ham.
2: Ja, ja.
1: Og det var jo delvis fordi han fornærmet de, han passede ikke ind, og han utfordrede de på deres lojalitet. En kæmpe stor ting i det samfund da var jo dette med skam og ære. Og vi ser jo i evangelien, hvor det fortælles stadig om fariserer, som kom og skulle utfordre, skriftlærde, som kom og skulle utfordre, og hvor hver gang så shamer Jesus de med at sætte de fast, og komme med motfortællinger, som gør de til skurker. Så de var svært sinte, de var svært provoceret, og de gik med drabstanker i hjertet.
2: Og jeg tænker, denne teksten bør gjøre oss sinte på den måten at den utfordrer oss såpass sterkt at vi nå ikke lager en pen preken hvor vi unngår å snakke om det som denne teksten sier. Og jeg er jo livredd for at mange er fristet til, når de får denne søndagsteksten, og prøver å finne ut av hvordan verden kan komme utenom den. Ja. Og den er alt for tydelig, alt for sterk. Ja. Ja. Og da tenker jeg ikke bare på presten i kirka, men da tenker jeg også på forkynneren på bedehuset. For vi lever i en kultur som er preget av angsten for å såre, og dermed så er vi vettskremt for å tale det sterke ordet som skriften taler om Guds dom og om fortapelsens mulighet. Og det er vi nødt til denne søndag hvis vi skal være tro mot teksten. For dette er jo et sterkt, sterkt ord om Jerusalem som altså får sin dom og som blir forlatt på grunn av sin synd.
1: Og du sa ordet Jerusalem, og vi snakker jo om det jødiske folk, Israel her nå, og med tempelet som hjerte. Og det er jo interessant at de grupperne som Jesus henvender seg tydelig mot i hele dette kapitlet, er det som kalles her skriftlærde og farisere. Kan du si litt om de to grupperne? For det var ikke generelt folk nødvendigvis, men dette var spesifikt to grupper.
2: Ja, og fariseerne er jo en vekkelsesbevegelse fra ca. 150 år før Kristus. En vekkelsesbevegelse som er veldig opptatt av å ta loven på alvor, og som lærer det at hvis man en dag kunne få hele Israel til å holde loven, så ville Messias komme. Så de er veldig opptatt av å prøve å hjelpe hele folket til å følge Guds lov, slik at man ikke lever i synd, men slik at man virkelig kan bli et rettferdigt folk for Gud. Og der er ikke tvil om, at fariseerne er den bevegelse, som på en måte ligger Jesus nærmest. De har veldig mange anliggender fælles, og samtidig så er problemet, at fariseerne tror, at mennesket af sig selv er i stand til at opfylde Guds lov. Så der, hvor fariseerne og Jesus kolliderer, det er jo på dette, at Jesus siger for mennesker, at det er umuligt. Fariserne tror, det er muligt. Og derfor foragter de synderne, de åbenbare syndere, fordi hvis de ville, så kunne de leve ret efter Guds lov. De vil ikke, og dermed så angriber de dem. I den sammenhæng, i deres iver for loven, så for at sørge for, at folk virkelig tager loven på alvor, så lager altså fariserne 639 tillægsbud, og omkranser alle budene med en række konkretiseringer, for at være sikker på, at folk ikke gør noget, som kan ødelægge for Guds lovs opfyldelse i Israel. Og det er jo der, du får de stærke konfrontationer mellem Jesus og fariserne omkring for eksempel sabbaten, fordi de har laget en række forordninger, som gør, at sabbaten er blevet et forfærdeligt trældomsmønster, og Jesus er kommet for at sætte mennesker fri, ikke sandt? Men derfor ligger det på en måde til rette for, at netop fariserne bliver også Jesus skarpeste modstandere. Sadducerne, de holder til i templet, de er præster, og de hater Jesus, de også på grund af hans adfærd og hans forkyndelse, men de er åndeligt set mye længere fra ham, end fariserne er. Mm-hmm. De skriftlærde er til dels folk, som er udgået fra fariserpartiet, men det trænger ikke bare at være, det kan også være sadducerer og andre jøder. Det er folk, som har egnet sig til at bruge hele livet på at studere skriften. De gør ikke noget andet end at læse skriften, samtale om skriften, og jobbe med at finde ud af, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal dette fortolkes. Så fariserne er en lægmandsbevægelse, mens de skriftlærde, det er på en måde teologerne blandt dem, som der arbejder specielt med skriften hele tiden, og som hele tiden bare er optaget af at finde ud af, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal vi leve efter loven for at være retfærdige for Gud.
1: Mm-hmm. Og her, akkurat i disse tekstene her, så nevnes jo ikke sadducerende, som nok var kanskje Jesu erkefiender, de som sto for tempelet, som ofte var svært rike og hadde masse økonomiske interesser i dette, som kunne overkjøre deres egen jødiske identitet. Så det var egentlig litt konflikt mellom de fariseiske jødene og sadduceiske, ja.
2: Helt klart, og samtidig så er det helt klart, Jesus er nok nærmere fariserne i mest af sin virksomhed, der han færdig i Galilea, for der er ikke sadduceerne, de er i Jerusalem. Ja. Samtidig er det jo interessant, ifølge de tre første evangelierne, det vi kalder de synoptiske evangelier, så er Jesus i Jerusalem en gang, nemlig i forbindelse med sin lidelse og død. Og derfor er det jo lidt interessant, at Jesus her siger Jerusalem, Jerusalem, og taler så stærkt mod byen, for til synlighed har han jo ikke været der. Men læser du så Johannes evangeliet, så opdager du, at Jesus har været mye i Jerusalem. Og da skjønner du hvorfor han også kan tale så sterkt til Jerusalem. For han har et sterkt forhold til den byen. Han har vært der mange ganger og opplevet byens motstand. Og det er jo det, så Jerusalem er centrum for tempel. Templet ligger i Jerusalem. Det er centrum i hele den jødiske gudstyrkelse. Det er dit man drar påske, pinse og løvehyttefest, ikke sant? Så nu tager Jesus altså et opgør, ikke bare med farisæerne og de skriftlærde, men også med den byen, som er Guds bolig på jorden, hvor templet ligger, og viser til, at man på en måde har svigtet det høje kald, man fik, ved at få lov at være Guds udvalgte by på jorden.
1: Mm-hmm. Så dette er disse, vi kalder domstekster, er sagt til et folk, med helt unike privilegier, ja. Det gjør det jo svært mye mer alvorlig.
2: Det er Guds utvalgte folk, ja. Og vi husker sætningen, Jesus siger, den som er mye gitt, av ham skal mye kreves.
1: Mm.
2: Og det gjelder det jødiske folk, og det ender med katastrofen i år 70 med templet, som bliver ødelagt, ikke sant? Og jødene, som bliver spredt. Vi har en 1000-årig kristen tradition hos os, og derfor bliver vi i næste omgang også fanget ind af dette ord, for det er ikke bare et ord til jødene, men det er jo ord til hele Guds menighed også.
1: Mm.
2: Hvor er vi i forhold til alt det, vi blev betrodt, og i forhold til det at få lov at være Guds barn? Lever vi i sandheden i lyset, eller har vi med farisæerne gjort Gud til et middel for vores egen fromhed? Og jeg tænker, det er nu af det, som er veldig stærkt i denne teksten. De er de fromme, men hvad er det, de gør? Jo, der dræber og korsfester dem, jeg sender til der, og derfor skal straffen komme over der. Og det er jo også at bande i kirken og snakke om straf. Jesus taler her om Guds dom som en straf over folket, og derfor skal folket, huset blive forladt og lægges øde. Og det er jo ret og slet en forudsigelse om templets ødelæggelse, ikke sant? Dommen får en konkret skikkelse. Og jeg tænker for os, som er vetskremt for at snakke om omvendelse og fortabelse og dom, så er denne teksten utrolig nyttig og udfordrende at møte. Hvad præker du denne søndag? Våger du at sige det, teksten siger? Eller pakker du det så ind, så menigheden går hjem rolig og trygge, for de er ikke berørt af det, som er sagt?
1: Mm. Og sådan set, så er det jo vi som er kristne, og kanskje enda mere det konservative kristne folk, som vi ser os selv som en del, og som er ligesom fanebærende for Gud, som står i størst fare for at blive rammet af dette. Vi som ser os som Guds ja, fanebære representanter. Men bare før vi går ind her, så kan du sige noget lidt mere? Altså, vi kristne trænger jo våkne op til, hvad er det egentlig, som findes her, og tage det alvor, men når vi skal formidle dette til folk ud forbi vår krets, en Gud, som straffer, lægger byer, øde og sånt, ver op, hvordan kan vi tro på noget sånt? Hvordan kan det forenes eller forsones med tanken på en kærlig Gud?
2: Ja. Det er jo helt tydeligt i det nye testamente, at Guds kærlighed, den er en realitet. Gud er kærlighed, siger 1. Johannes 4. Men Guds kærlighed, den møter os et sted i ham, som Gud har sendt til verden. Og Paulus siger det jo veldig stærkt i Romerbrevet. Han siger det i kapitel 1, vers 16 og 17, at evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åbenbares Guds retfærdighed. Og så kommer det umiddelbart efter i Romerne 1, 18. Fra himlen åbenbares Guds vrede over al ugudelighed og uret hos mennesker, som holder sandheden nede i uret. Så Paulus er også veldig klar på det. Guds kærlighed møter os, ja, i Kristus. Og det er det, vi skal få lov at forkynde for slægten. Jesus døde for dig, der er håb og der er frelse i Jesus. Men samtidig, hånd i hånd med det, så må vi sige, vender du ryggen til Jesus, så har du ingen fremtid. Der er du fortabt. Og der ender du under Guds dom.
1: Mm.
2: Og ord og straf er tøft, men du møter det altså i denne teksten. Gud straffer dem, som står ham imod. Og selvom vi i dag har vældig travlt med at fortælle hverandre, at alle skal blive frelst til sidst, så siger skriften ikke det. Den siger, at nogen skal blive frelst, og nogen skal gå fortabt. Og så er det evighedsalvor, som vi må holde frem for forsamlingen. Gud vil frelse, og han sender, og han sender, og han sender, og han holder verden oppe, sender prækner og prædikanter, som kan sige det til mennesker, som kan kalde dem til frelse. Men der, hvor vi ikke vil, der ender vi i Jerusalems situation. Der ender vi under Guds dom.
1: Et tillægsperspektiv her, som kan være nyttig at ha med sig, er jo, hvis vi skulle tænke her om, hvad slags mennesker er det, som helst ikke vil ha dom, som helst ikke vil ha straffesystem, som helst ikke vil ha noe opplegg for å straffe urettferdighet. Jo, det de som har mest å tape på det. Det de som har sant, de rike, de privilegierte, de som tråkker ned andre. Sånn at hvis du tenker globalt på dette, så er jo folk undertrykket historisk sett, og i dag, de som roper etter rettferdighet, de roper jo egentlig etter Guds dom over urettferdighet.
2: Urettferdigheten, ja. Og det er jo en del av budskapet i skriften. Gud er kjærlighet, men han er også rettferdig. Og det betyr at det kommer en dom. Det kommer en dag da alle må stå til rette for livet sitt, og da de som har undertrykt og tråkket ned, de må stå til rette for det og må bære byrden av det inn i en evig fortapelse, hvis ikke de har gått inn under Guds dom i tide og erkjent sine synder. Ikke sant? Og jeg tenker, for mennesker som lever i det undertrykkende system i Russland, i Nordkorea, i mange land rundt om i verden, hvor der er urett og undertrykkelse, så er fra en side sett ordet om Guds dom også et evangelium. Nå opplever vi å bli undertrykket, men en dag skal våre undertrykkere måtte svare for sin undertrykkelse. Der står et mærkeligt afsnit i åbenbaringen 6. Johannes har sett, at Gud har en bogrulle i sin højre hånd, og så får han set det slagtede lam Jesus som den, som kan åbne bogrullen. Og det femte sejl, når det åbnes, så ser han alle dem, som har mistet livet for Jesu navns skyld. De ligger under Guds trone og venter på retfærdighed, og de råber, hvor længe skal det vare, før du hævner vort blod? Og det er ikke en hævngjerrighed, som lyder, men det er en retfærdighedsrop. En dag, Gud, må der komme et opgør. Jeg har akkurat læst boken om krigen mellem de røde og de hvide i Rusland fra 1917 til 1920, og det er nifst, hvordan begge parter virker terror over for den andre part. Hvordan man straffer dem, man får fanget. Hvordan man torturerer mennesker. Aldeles umenneskeligt. Og jeg tænker, en eller anden gang må alt dette blive sat på plads. Og ordet om Guds dom siger, den dagen kommer. Og så lever vi i en kultur, som er blevet vældig blødsøtten og vældig væk. På den måde, at for os så har vi levet så fredeligt så længe, at dette med dom og straf er blevet vældig fjernt. Og så ser du alligevel også hos os, at når nogen tråkker på en blårus i Bergen 17. maj, så griber folket til egen tekt. Man sætter op plakater af de, som har gjort det, og hænger ud navnet deres. Ja, fordi vi er såret, vi er ramt i vores retfærdighedssans, ikke sant? Vi må få tatt dem. Det ligger i os alle sammen. Uretten, den må rettes op. Og med al humanisme, så er der nu her, som på en måde er almen menneskelig, tror jeg, en dag, så må retfærdigheden sættes for sidste gang. Hitler må få lov at gøre op, Stalin må få lov at gøre op, og alle vi, som har været uretfærdige og tråkket på andre, vi må møde Guds dom, og hvis vi da ikke har mødt den i tide, så bliver det en frygtelig dag.
1: Ja, og her er det jo egentlig, at man kan tro på en god Gud, hvis ikke Gud holder en dom. Hvis ikke han holder til regnskap, hvis han bare sætter en strek over alt det, som er skjedd, så er det den ultimate urettferdighed. Så Guds dom og hans vrede over urett er egentlig faktisk noe vi trenger.
2: Jeg tænker, Abels blod råber fra jorden, står der i Bibelen. Mm. Der er mye blod, som råber fra jorden. Barn rundt omkring over hele kloden, som er dræbt og som er uskyldige ofre for voksnes ondskab. Det råber fra jorden, og en dag så må alle møte og gøre op for det. Så der ligger noget her, som er dybt, tror jeg, både i den bibelske åbenbaring og samtidig i menneskets krav om retfærdighed. Der vi ofte når os selv, det er vel, at vi lægger skylden på de andre, og så ser vi ikke, hvor ikke en rolle i det drama. Hvor er jeg henne? Men jeg tænker på det, når vi begiver os ind i en sådan tekst. Det er jo så interessant at læse det gamle testamente og se, hvordan dom og frelse går hånd i hånd gennem hele det gamle testamente. Og vi reagerer på, at Israel slagter ned mennesker for at indtage det land, Gud har givet dem. Men jeg tænker på Israels egen skæbne, når de har været oprørske mod Gud, hvordan Israel går under i det gamle testamente. Gennem hele skriften så ser vi dette. Nåde og dom. Nåde for den, som vender om, for den, som ikke vender om. så er det dommen som venter. Og det er det du møter i denne teksten også.
1: Mm-hmm. Hvis ikke man lar Gud bære bort sine synder, må man bære den selv. Hvis vi nå går tilbake igjen, her er det så svært mange og viktige og dype temaer her, og en ting vi kunne snakket om, som ikke vi skal ta så mye tid til her, er at disse V-ropene er jo egentlig en tradisjon fra det gammeltestamentlige profeter, sånn som roper dom over sin samtid.
2: Ja, du tenker på alle V-ropene i kapittel 23.
1: Det, ja, det ender jo opp. Det vi leser er egentlig en avslutning av en lang rekke med V-rop. Og hvis vi går inn i det som det går forfølgelse av de som slår ihjel profetene, der føler vi vel oss ikke så rammet. Vi forfølger, vi som er kristne, vi forfølger vel ikke profeter og sånn i dag.
2: Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tenker på en Børre Knudsen og hans skjebne i det norske samfunnet, og hvordan møtte kirken ham. Hvor var vi henne, alle vi som stod omkring og så? Du kan si at han var uviselig i sine valg av virkemidler og så videre, men han hadde jo et profetisk anliggende, og fikk sannelig profetens skjebne, ikke bare i det verdslige samfund, men i høy grad også fra kirkelig side. Og jeg kjenner jo utfordringen, hvor var jeg henne? Hvorfor stilte jeg meg ikke sammen med ham? For jeg har jo de samme meninger. Så jeg kjenner jo at her er vi utfordret noen hver. Hvordan reagerer vi overfor Guds profeter? Og samtidig så tenker jeg jo at denne teksten er interessant, for den sier veldig tydeligt til de som står omkring, også er disipler. Det å være disipl, det er å bære lidelse. Altså ikke vent at dere skal bli populære når dere forkynner, for dere forkynner et ord som verden ikke vil høre, og derfor må dere ikke bli forskrækket når de angriper dere.
1: Mm-hmm. En nyttig påmeldelse for oss, og livet vi burde forvente. Hvis vi nå går ned mot slutten her nå, så hvordan skal vi tenke om dette, hvor Jesus sier, hvor ofte vil ikke jeg samle barna dine som en høne samle kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke.
2: Jeg synes det er noe av det sterkeste jeg møter i skriften, både i det gamle og det nye testamentet, det er den setningen, men dere vil ikke. Mm. Profeten Jeremia bruker den flere ganger. Gud taler gjennom ham og sier, gå, stå ved veien og spør etter de gamle stier. Men det vil ikke. Og jeg synes, der ligger noe så alvorstungt i dette. Gud kaller og kaller og kaller. Han vil frelse. Kjærligheten er der. Men hans frelseskald møtes af afvisning. For vi kan selv, vi har brug for dig. Og der tænker jeg igen, denne søndagen skulle jeg prikke over denne teksten. Nej, jeg skal ikke slå forsamlingen. Men jeg skal utfordre mig selv først, og så må jeg prikke til mig selv først, hvor er jeg henne i denne sammenhæng? Og så må jeg lægge alvoret ind over forsamlingen, og samtidig vise dem til evangeliet. Gud vil frelse. Lad det ikke blive det sidste ordet, jeg vil ikke. Lad det blive, at jeg tager imod evangeliet. Og jeg tænker, det er en stærk tekst, og det er let at blive den, som står som domsprofeter slår. Men vi er ikke domsprofeter, vi er evangelister.
1: Mm.
2: Og jeg tror, det er nyttigt at sige til både mig selv og til alle, som skal prikke denne søndag, lad os nå i det, vi lægger frem alvoret, sørge for, at vi også får sagt til forsamlingen, der er håb.
1: Mm.
2: Han står der endnu. Det går an at vende sig til ham. Og endnu er nådens dør ikke lukket.
1: Og det er det veldig stærkt billede, det vi møter her med Gud, eller hvor Jesus faktisk placerer sig i Guds sted, for det er sådan et motiv som også findes i Gamle Testament om Gud som en hønemor, eller Gud som en fugl, Gud som en ørn, hvor vi finner ly i hans skygge. Det er det Gud ønsker, at vi skal kunne være trygge. Han inviterer oss inn til han. Og så er det det at vi løper fra han, som er det alvorlige. Det finnes ikke håp uten Gud. Det er det som har vært Adams eksperimentet vårt siden Adam.
2: Og hvor ofte vil jeg ikke? Og heldigvis så vil han endnu.
1: Ja.
2: Og det er jo det, som er så nydeligt. Det står i 2. Korinthebrev 6, ikke sant? Nå er det en nåderig dag. Nå er det frelsens dag. Også det må forlyde denne søndagen. Alvoret er der, men endnu er der tid. Vend om, mens muligheden er der.
1: Og med det så afslutter vi her fra Team Sør i Table Talks. Og så høres vi igen. Ha en velsignet søndag. Thank you.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Grönvalls ifra Sverige nest ut. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter Du er det der som andre saknar.

Så skal vi høre på Vikingerne, fra den tiden Stefan Borsch var vokalist i den gruppa. Han var jo vokalisten før Christer Sjögren. Her kommer de med en sang som heter «Det er det jeg tenker på».

Se på meg, sang Jan Johansen. Neste ut Jenny Salens. Her kommer det en gruppa med Nei, du kommer hjem.

Jeg skal avslutte denne gangen med en tysk artist. Han heter Bata Illich. Her kommer han med Svartje Madonna. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.